0: ཡིན ཉིཏང ཅབདན ལོ རེ ནེ ཚལ དེ ཡོང སེ མགྱར ཏ པ དང ཅི པེ དེ བེ ནང གི ཁྱིམ ཚང བྱེལ གྱི ཡིལ རེ ན ནེ པེ སེ ཅི དང དབ ལང ནེ ཟུང ཁར དང བར ཐག ཅི ལེ གི ལེ མེ པེ ཐང ར ཤང དེ ཆལ དེ བར ནེ པ རེ རང ཉིལ ཅི གོ རེ ཆ ཅིག ཅ ན མ ཅབ ཅམ བྱ ཅ ཅིན གི ཁང སར ཞིག དེ ཨ དལ ཆུ ལ དེ ཁར ཅུང ཆར ཅི དོལ ཁང དང མན ཅ བར ར ཁུར ཡོ པར མ བསལ ཤ ར ང ཁུར ཡོ ལ ཡིལ ཟ ན ནེ པེ སེ ཅི བྱ མ ཐག པེ ཁབ དེ ར མ མང པོ ཞིག ཐེ ཚུམ ཅི བྱ ར ཚ ཡོ མོ ལ ཨོན ཅིན ཁ ཏ པེ ཁང ཨ དོང བེ ཚ བ ཁ ཏ ན ཟང ཕུ གོ པེ ཡིལ ཁ མན ཇམ ན ཟང ཤི པེ ཤེ སུ ཤི ཡོ པེ ང ར ང ནེ པ ར ཅིར ཐ པ ཡན ད ར ཏེ ཚོ བ ཚ ན དེ ལ ལུང ཡོ པེ ཨ ནེ པ ན ང དེ དེ གི ཅི ཡིན ག ལ སུ ཅི ཐེ ཚུམ ཁ པེ ཚམ ཡང མེ པར མང ཐུ གོ ལ
1: ཉིཏུང ཅོབཇིན ལོ ར ད པ ཟམ གང ཝོ དོ ཁང སར བི ནང ཨ ནེ པ ར ཁོ ཚང རེ བི ཐང ཆེན དང ཐ ཉེ ལ གོ ཁ ནི གོམ པང གས ན མ ཅི ཁ ཐོན ཐ བི ཁོ རི ཧ ཅང ཛི ད པི ཐོ མར ཁེམ ནང ད ཚོང ཁང ཆུང ཆུང ཞི གི ལོ དེ ར ཟུང གི རེ ཅི དེ བ ཅུང སི བ ཡེ ཁུ ར ཧུ ཏུན ཁ ད ཏན ཇ ཐ ཇ པ དང རེ བི ནང གི ཏོ ཅི ཁང ཞི ཇི ཏོ ལོ ཡོ པི མང ཚོ ལ རང གི གོ ར ཆེ ནི ཇ བ སུ ཞི ན སེ ཟུང གི གོ ར ཆེ བ ཇ གི ཇ བ ཅུ ར ཞི པི ནི ཚེ ཇ ཏ་བི དེ ལ ཉིར དེ མང ཐུ གོ ཅང ཁང མིག ཅན ཧསམ ལི པ དང དེ ཁར ང རུ ཅེ ཁང མིག ཅན བ ཇེ ནན དེ ཏོ ཅི ཁང གི གོ ཞི པི ཛོ ཨ ཉིན རེ ལི ཉིན རེ ཇེ བ ཟང ཏ སུང ངེ ཚང ང མ ཆ དང ཧ ཅང ཐ ཉེ བ ན ལག ཆ ཆི ཡེན པི ཏོ ཅི ཁང ལག པུར ཉེར གི ཤི ཏ་བི སེམ ལ ཡེ ཆི ཅི དེ ཡོ ཉི ཏུང ཇོ བ ཇི ལོ ནེ ཟུང ལོ རེ ད ཇི བི ད ཅི ནི ད ཇི བི ད ཅི ལ བར ཏ་བི ཏོ ཅི ཁང ཉེར ཇི ཡོ ལ ཆུང མི ཇིན ཟི ཚོ མ ག ཡེ ཇུ ར ཤི ཁང ཁིན ཇ བ ནེ ལིན ཆེ ཏི ཡོ པ དང ཡེ ཁུ ར ཏི ཟང ད ཉེ རེ གོ ར ཡ རེ ཤི ནི དེ བི ནང ག ཝ མ ལ ག ཉེ ལེ ཡོ ལུན དང གར ཚུང ཇེ ཏི ནི ཇེ ཏི ཡེན པི ཏ་བི ཧུན ཆི ཇེ ཁང བ ཤི གི སུ ཤི དེ ཇ བ ནེ ལིན ཤི ཁང ཏོ ཅི ཁང ནང ད ད རུང ཤ ག དུ ལ ཤེ ས གོ ཇི ཤི ཡོ ཡེ་ཁོར ཨ ཉུང ཡེ་ཁབས གོ་ཁར སགཟི ཙུང ཆོབི ནང ཁོནར ཏོར་ཅི ཁང་ལ་དེ་ནི གོར ཐ་ཁསམ ལག ཙ་ ཐ་པ་ཞུང་ལ ཨ་དཱ་ཅ་བི ད་ཅིལ་ད ཏོར་ཅི ཁང་ཉེན་ཚམ་ཅག་ཅི ངེལ་ཟར་དཱ་ཉི་ཅིན ཐང་ཁུར་ད ཤོར་ལི་གཉེར་བི ཨ་དཱ་ཅིག་ལག་ཀ་རང་ལ གོར ཐ་ཅིག་ལག་ ཙ་ ཐ་པ་སུང་
0: ཨ་མ་ཅིན་འཇམ་དཱ་ནི་པར་ཅི ཏ་བ་ཚང་གཙོ་ཨ་ཉེན་རེ་ལི་ཉེན་རེ་ ཇེབ་ཟང་དཱ་སུང་ ཏ་ལི་ ཡ་ང་ཅིག་གོང་སང་གཁབས ཡེ་ཁུར་བ ཅིན་ཅི་ ཚོགཞིན ཁོར་བི ཁེ་སེམ་ཅ་གཱ མ་ནུམ་བར་དཱ་ཡོལ ཨ་མ་ལུང་ཧུམུན་དལ་སུང་ཅུབ་ལག་པུ་ཤི་དེ ཧར་ཐ་ཁན་བ་ཐབ་ཤི་ན ཁ་ཅེ་པེ་ཚོ་བ ཨ་མ་ཅིག་ཆར་ཅིན་ནབ་ཅན་དེ ཟ་པ་མེལ ཨ་དེར་ཅིལ་དེ་བ་རེ ཏ་བ་ཏང་ཇ་བར ཨ་ནི་པ་ཏེ ཚོ་བ་ཇེབ་ལག་སུ་སོང་བི་དེ་མ་མང་པུ་ཡོ་དེ ཨ་གང་བ་ཟར་དཱ་ཉི་ཅིང་ ཨ་རང་སང་ནི་སུ་ཚུང་ཁང་ཤི་ཤི་ནི མ་པར་ཤིང་ཅིར་ལ་ཅུན་ཅིན་ཡོལ ཤུར་སི་ དང དོང་ཆི་ སོ་ ཟ་ཏུང་ གར་གི མང་པོ་ ཨ་ཅིག་ ཡོ་པི ཚོང་ཁང་ དེ་ནི ཁོ་ ཟར་དཱ་ཉི་ ཅེམ་ཉེར་བི ཨ་དེར་ཅིལ་ ཤུག་དི་ ཚོང་ཁང་ རེ མ་ཅབ་ཇམ་ ཤེབ་ཅིལ་ལི་ མེ་པི ཁང་ཁང་ ཆུང་ཆུང་ དེ་ནི ཨ་དེ་བི ཐམུང་ གི ཇེན་རིན་ལ ཉིཏུང་ ཉེར་ཅི་ ལོ་ར ཨ་གང་བི ཁང་ཁང་ དེ་གལི་ ཁང་ ལོ་རི་ལ་ཡུན ཨ་གོར་ ཆར་ཅིག་ རེ ཉིཏུང་ ཇོབ་ཅིལ་ ལོ་ར ང་ཅི་ ཐང་ཚུང་ཤི་པ་ དང ཅི་ ཐོམར ཤུར་སི་ དང དོང་ཆི་ སོ་ ཟུང་བ ཡན ཤེ ཐང ཤེ རུལ དེ གུན ཇེ ཇེ ཡེ ཁུར བ མང པོ ཡོ པི ཤུར དེ ཤེ ཐང གི ཤེ ཆི ཙུང བ ཡེ ན ཤི ཨ་གང བི དེ ཏར ཤེ ལ ཁང ཁང ཨ ཆོང ཆོང དེ མ ལི བིང ཁོན ལ ཅི ལ བ ཤི གི ཟི པ དང དེ ནང དེ རོམ ཏག ཏབ དེ ཤི དང ཏོང ཆེན ཇོ ཤི ཡེ ཁ གམ ཤི གི ལི ཇེ ཡང མེ ལ ཉི ཏུང ཅེབ དེ ལིང ཁོན ལ ཨ་གང བི སེམ ལ རང ཉིལ ཅེ ཚོ ཨ ནི ཤིང ས མུང གა ཝ དེ ནེབ ཤུ ར ནོར ལི གང གབ སི ནི ཝ ཆ ནམ ཐོབ ཅར ཅེ ཐ པ ཤུང ན ཨ རབ ཡིན ལ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ
1: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ཡེ་ཁུར་བ མང་བི དེ་ན་ད་ ཏི་ལེ་མེ་ན་ང་ གོར་ཆ་ཁསམ་ནི བཞ་ཚ་ཐ་བི ངེ་ཚང་གང་ཧོན་ཅི་ཅན་ཚོ་ཨ་དང་དེ་ན ཨ་ནམ་ཚ་ལ་ཝ་ཇི་བ་ཏ་བི ཡར་དུག་ཤུང་སེར ཚན་ཚུང་ལེ་རི་གལ་ཇིང་ག་ཀན་མེ་བི ཟར་དཱ་ཉི་ཅི དེ་ཏར་ཚུང་ལེ་ཉེན་གུ་ཚམ ད་ཏ་ཁུ ཟར་དཱ་ཉི་ཅི རྒྱ་ཁལ་ཇོང་ཇུར ཡེ་ཁུར་བི་རྒ་བསེ་ཐོ་བི སེར་གདང་ ཏུང་ཆ་གང་ཏག་ཡིན་པར ཏ་ཏུ་ཤེ་པ་སུ་ཚུང་ལེ་ཤེ་ཤེ་ལ་ལོབ་ཇུང་ཤེ་ཅིན་དེ ཁོ་ཚང་གེ ཉེན་དམ་ད་ས་ཁང་ཤེ་ཡོ་བི ཚེ་རང་རོ་མི་མིག་དང་སང་ ཡེ་ཆི་ཅི་ཁང་ཡོ་

中国共产党的南无三拉政把人凶时的中国盟拉的基的政把等中华民族的基的政把等中华民族的基的政把等中华民族的基的政把等中华民族的基的政把等中华民族的基的政把等中华民族的基的政把等中华民族的基的政把等中华民族的基的政把等中华民族的基的政把等中华民族的基的政把等中华民族的基的政把等中华民族的基的政把等中华民族的基的政把等中华民族的基的政把等中华民族的基的政把等中华民族的基的政把等中华民族的基的政把等中华民族的基的政把等中华民族的基的政把等中华民族的基的政把等中华民族的基的政把等中华民族的基的政把等中华民族的基的政把等中华民族的基的政把等中华民族的基的政把等中华民族的基的政把等中华民族的基的政把等中华民族的基的政把等中华民族的基的政把等中华民族的基的政把等中华民族的基的政把等中华民族的基的政把等中华民族的基的政把等中华民族的基的政把等中华民族的基的政
ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ
རྒྱལ ཁབ སོ སོ དང ལག དང དེ དེ མིར གི ཅེ ལེར ཁལ ཅིག ཐན ཚོ པང ཅིག པར གندل དང ནི ཤབ དེ ཕེ ཅི དང ཉམ ལི ཉམ ཅི ཅེ ལེ སར བ ཅིན ཆལ མེ པར ཚ ཀྲུང གོ གུང ཐན དང ཝ ཉི ནི ལོ བ རྒྱ ར ང ཁོ རུ དེམ དེ ཤབ ཚོ ཆན དང ཅ ཅུ ཤུ ཅེ ཤི ཅིན ཕིང གི ངེ པར དེ མིར གི ལེར ཁལ ཅིག ཐན ཚོ པང ཅིག པར ཏམ ར གندل དང དེ ཤབ དེ དང ཕེ ཅི ཉམ ལི ཉམ ཅི ལི ཅེ གི དར ཆན ཐོ མར དང ནི མིར གི ཅེ Mīrīga yūngjī tēmūnggā rintāng tārpil tōngā tāng Gōlā shīwī pējī gā jīngu tāng Gōlā shīwī dēnjīg gā jīngu Gōlā shīwī huāyīng gā jīngu Gōlā shīwī jēshūng gā jīngu jī tōn chūl shājīr gāndil tāng tē Zāmāng shīdī tāng pējī yūngchīl ngā līlgā bī Zhāngnī zuagī shī nān jī tān 十九书记习近平和松石的感情及中国共产党的蓝旗的阶级人力和责任等咱们真心全部做了一些比逻辑的灵感存有 达利村拉罗斯的建国尼亚尔丹张威尔中国人参政用肯结盟的结盟的就是唐库的结盟的亚克尼尤尔丹阿里尔丹尼雷尔车个萨尔丘比菲朗等拉丁梅朗尔亚克蒙运国之等的结集赞子跟甘克尔瓦基那即是北京的参政派 尊正瓦跟荣蒙布等托人连接沙漠以中国等咱们瓦跟年底等四等盘村配几个你的南巴所有人都变成巴等第六三位中继前期个亚克前比深圳拉接续接换马乱存有

0: 야냐니비 뚜꾸총총초 당디 나총시비 가슬림 챙근능아 조기 드긴제르 티파 가스틸 리그피 스카르콩데스부 치트고 드시요 알랑 제슬라 가시오노그 뚜꾸총총총마그 스카프토디 십트뉴인라 당디 인제나잉 뚜꾸총총체 로카등 참니 실르즈가 네무니 치트고 드시요 Tani chan chung niwa tipa gashchik nga yang nahtam zgra si zhung zgi cheta ko rikishiyo. Tana chi tip jinta nahtama nyinggo nar, dunga nyinggo yo nar, rachi ngajinla sukwa mga nyinggo yo nar, ti hanchi ni yang tuku chung chung mga zgi tan zamlang kharnab kak si zhung mga yang tagyo ka. Re, ta kangastar chi chung tisa rangani ka chi lugnan donu ga hui cha.
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁསུང་ཚེ་རེ་ན་གལ་དེན་ལོ་བི་དེན་ཅུ་ཅ་ལམ་ཅུ་ཡོལ་དམ་བི་ཁསུང་ཚེ་རེ་ན་ཆ་ལ་མེ་པི་ལོ་པུ་ཅ་ཤོ་པ་ཡོལ་དམ་བི་ཁསུང་ཚེ་རེ་ན་གོ་བར་ཀ་བི་དམ་ཀ་ཅ་ཅ་ཡོལ་དམ་བི་ཁསུང་ཚེ་རེ་ན་རེ་བ་ཀོང་བི་ཧོ་སམ་ཅ་རྒྱུན་ཁང་ཡོལ་ཁོ་སུ་ཁེ་ཅི་ཤ་ལང་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ
진 탑가스타 삼킹 로보라 디오나 가르진 티급 된치 드스미 그 섬든 가던 티급 된치 드스미 그 섬든 티급 된치 드스미 그 가슴 티지 그렇게 마디 다타니 더 카브르 호라 린선다건 곤젠 바라 쳇동아 참마게 제적 카브라고요 Тэрэнг лэнцэн динэнгэг чилхусун кэгийг шалэнг сан баанда цэгэцэг чигаран сону гэж янгэ жоб

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: རྒྱལ ཁྲིམས ཁསེར གྱི ཉ ཤིང རང ཉིད སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམས ཆུང དང ཇོ ལམ ཡ་སེ་ དང གསང ཁུན ལ་ཅི ཆ ནམ བབ་ དེ་མུ ཡིན་ ཆེ་ཚི དེར དེར ཚོར་ཧུན ན ཇང་རོ ཉམ ཆིན ཁང ཝར་ཁལ ལོང ཆིན གི ཁྲིམས ཆུང དང ཇོ ལམ ལེ་ཚན ལ སམ བར གབས་ས་ ཤེ ང ཐང དེ ལེ་ཚན དོན ཟན པ དང ཟོམ རིག པ དམ རིན ཅེ བིན དེ ན ཐང དེ ཁྲིམས ཆུང དང ཇོ ལམ ལེ་ཚན དེ ཚན པ ཆུང ཉི གུ གར ཚན པ དོང ཡིན་ ན ཇོ ཁེ ཡེ ཤིབ ར ཚན པ ཉི ཡབ ཇ ཁྲིམ ཧི ཤ ཡིན ཤུ ནེ གི ཇོ དེ རང གི ཚན པ དོང ཇོ ཁེ ཡེ ཤིབ གི ཚན པ ནི ན ཤི ཇུ ཡེལ
1: ཅུལ ཁུའི ཆེམ ཆུང སིམ ལ ཁྲིམ ཆུལ ཚད དང རན པ ཡིན ཅུལ ཁུའི རེ ཤིབ
0: རེ ཉེ ཁན པ དེ ན དེ རང གི ཚན པ དང ཅུ ཁུའི ཤིབ གི ཚན པ འདི ན ང ང ཚོས སོ ལོ ཨོར གི རང ཅུང ཁལ གུ ནན ཟོང མ མང ཁྲིམ ཁང གི ཁྲིམ ཁོན ཚན རང རོམ པ བཞིལ དེ དང ཨ ད གུ ནན ཟོང གི ང ཁོང ནི ཤོང ནུ གི རིམ རིལ དོན ཅིན གོར གི གན ཆ གི ཟོ ཟི དམ གི ཅོ ཟི གོ རུག ཤི ཡོ དེ ན ད ཅོ ཟིན དེ ཆེ ཤོང ནི ན ཡང ན ད རིམ རིལ དོན ཅིན ཤོང ཅི གི ད གན ཆ ན ད ཡོ ཇི ནི སས གི ཡོ ནི ན རྒྱི མ ང ཚོ རྒྱ ཆེ ལོང རོ མང ཚོ ཁོང དེ དང དེ ད ཏ གི གར གི ད ཟོ ཟི ཟི ན ཆོ གི ཅོ ཟི གི ཐོ ནི ད རང རང གི གང གང ཟི གི ཉམ ཇོ གོ གི ཌི གོར གི རེ ཡོ གི གར གི བྱ ཁྲིམ གི ཐམ བབ གང ཏག ཟི གི ཏོར ནང ཡི གོ གི ཌི གོར
2: ནི གི ཅུ ཇི ལིན
0: ཟི གི ཡ ཁྲིམ ཁོན དེ མོ དེ མོ རེ དེ དང ན ད དེ རང གི ཇོ ཁེ ཡེ ཤིབ གི ཚན པ འདི ན ད སོ མ གོང དེ བྱ ནོ རང རེ གུ ནིན གུ ང ཁོང དེ ནི ད རིམ རིལ དོན ཆིན
2: བཞི གི ཟོ
0: ཡེ ཤོང ནི ད མོ གི ཇོ ཡེ ཟི གིན སེ གོ ག ཨ རེ ད དེ དང ན ད ཅར ཏང གི རིམ རིལ གི དོན ཆིན ཟི གི ན ད ག ཏུག དེ རིམ རིལ ཉེ ཐུག པ ཡིང ཡ ཡོང ཡིང ཡིན ཐག གི ཇ ལི སར ར གར ཡ ད ན ཆོ ཁོ དེ ན ད ཇོ ཡེ ཟི ན ད ཐ ཇོ པ ཇོ ཡ ཟི ན ཆོ ཁོ ཡང ན ད དོ དག ཤུག ཉི གི སོ སོ ཝ ར གན དེ ཆ ཟི གི ཟོ ཡེ ཆ ཟི གོ ལི ད ཅི ཇོ མ མང ཆམ ཁང ན ཡོང ཉི ན
2: ཟེར ཅི ལ ད
0: ནི མ མང
2: ཆམ ཁང གི ད ཇོ ཡེ ཟི ན ཆོ ཁོ ཡང ན ད དོ དག ཤུག ཉི གི སོ སོ ཝ ར གན
0: དེ ཆ
2: ཟི གི ཟོ ཡེ ཆ ཟི གོ ལི ད ཅི ཇོ མ མང ཆམ ཁང ན ཡོང ཉི ན ཟེར ཅི ལ
0: ད ནི མ
2: མང ཆམ ཁང གི ད ཇོ
0: ཡེ ཟི ན
2: ཆོ ཁོ ཡང ན ད དོ དག ཤུག ཉི གི སོ སོ ཝ ར གན དེ ཆ ཟི གི ཟོ ཡེ ཆ ཟི གོ ལི ད ཅི ཇོ མ མང ཆམ ཁང ན ཡོང ཉི ན ཟེར ཅི ལ ད
0: ནི མ
2: མང ཆམ ཁང གི ད ཇོ ཡེ ཟི ན ཆོ ཁོ ཡང ན ད དོ དག ཤུག ཉི གི སོ སོ ཝ ར གན དེ ཆ ཟི གི ཟོ ཡེ ཆ ཟི གོ ལི ད ཅི ཇོ མ མང ཆམ ཁང གི ད ཇོ ཡེ ཟི ན ཆོ ཁོ ཡང ན ད དོ དག ཤུག ཉི གི སོ སོ ཝ ར གན དེ ཆ ཟི གི ཟོ ཡེ ཆ ཟི གོ ལི ད ཅི ཇོ མ
0: མང ཆམ ཁང
2: གི ད ཇོ ཡེ ཟི ན ཆོ ཁོ ཡང ན ད དོ དག ཤུག ཉི གི སོ སོ ཝ ར གན དེ ཆ ཟི གི ཟོ ཡེ ཆ ཟི གོ ལི ད ཅི ཇོ མ མང ཆམ ཁང གི ད ཇོ ཡེ ཟི ན ཆོ ཁོ ཡང ན ད དོ དག ཤུག ཉི གི སོ སོ ཝ ར གན དེ ཆ ཟི གི ཟོ ཡེ ཆ ཟི གོ ལི ད ཅི ཇོ མ མང ཆམ ཁང གི ད ཇོ ཡེ ཟི ན ཆོ ཁོ ཡང ན ད དོ དག ཤུག ཉི གི སོ སོ ཝ
0: ར གན དེ
2: ཆ ཟི གི ཟོ ཡེ ཆ ཟི གོ ལི ད ཅི ཇོ མ མང ཆམ ཁང གི ད ཇོ ཡེ ཟི ན ཆོ ཁོ ཡང ན ད དོ དག ཤུག ཉི གི སོ སོ ཝ ར གན དེ ཆ ཟི གི ཟོ ཡེ ཆ ཟི
0: གོ ལི
2: ད ཅི ཇོ མ མང ཆམ ཁང གི ད ཇོ ཡེ ཟི ན ཆོ ཁོ ཡང ན ད དོ དག ཤུག ཉི གི སོ སོ ཝ ར གན དེ ཆ ཟི གི ཟོ ཡེ ཆ ཟི གོ ལི ད ཅི ཇོ མ མང ཆམ ཁང གི ད ཇོ ཡེ ཟི ན ཆོ ཁོ ཡང ན ད དོ དག ཤུག ཉི གི སོ སོ ཝ ར གན དེ ཆ ཟི གི ཟོ ཡེ ཆ ཟི གོ ལི ད ཅི ཇོ མ མང ཆམ ཁང གི ད ཇོ ཡེ ཟི ན ཆོ ཁོ ཡང ན ད དོ དག ཤུག ཉི གི སོ སོ ཝ ར གན དེ ཆ ཟི གི ཟོ ཡེ ཆ ཟི གོ ལི ད ཅི ཇོ མ མང ཆམ ཁང གི ད ཇོ ཡེ ཟི ན ཆོ ཁོ ཡང ན
0: ད
2: དོ དག ཤུག ཉི གི སོ སོ ཝ ར གན དེ ཆ ཟི གི ཟོ ཡེ ཆ ཟི གོ ལི ད ཅི ཇོ མ མང ཆམ ཁང གི ད ཇོ ཡེ ཟི ན ཆོ ཁོ ཡང ན ད
0: དོ དག
2: ཤུག ཉི གི སོ སོ ཝ ར གན དེ ཆ ཟི གི ཟོ ཡེ ཆ ཟི གོ ལི ད ཅི ཇོ མ མང ཆམ ཁང གི ད ཇོ ཡེ ཟི ན ཆོ ཁོ ཡང ན ད དོ དག ཤུག ཉི གི སོ སོ ཝ ར གན དེ ཆ ཟི གི ཟོ ཡེ ཆ ཟི གོ ལི ད ཅི ཇོ མ མང ཆམ ཁང གི ད ཇོ ཡེ ཟི ན ཆོ ཁོ ཡང ན ད དོ དག ཤུག ཉི གི སོ སོ ཝ ར གན དེ ཆ ཟི གི ཟོ ཡེ ཆ ཟི གོ ལི ད ཅི ཇོ མ མང ཆམ ཁང གི ད ཇོ ཡེ ཟི ན ཆོ ཁོ ཡང ན ད དོ དག ཤུག ཉི གི སོ སོ ཝ ར གན དེ ཆ ཟི གི ཟོ ཡེ ཆ ཟི གོ ལི ད
0: ཅི ཇོ མ
2: མང ཆམ ཁང གི ད ཇོ ཡེ ཟི ན ཆོ ཁོ ཡང ན ད དོ དག ཤུག ཉི གི སོ སོ ཝ ར གན དེ ཆ ཟི གི ཟོ ཡེ ཆ ཟི གོ ལི ད ཅི ཇོ མ མང ཆམ ཁང གི ད ཇོ ཡེ ཟི ན ཆོ ཁོ ཡང ན ད དོ དག ཤུག ཉི གི སོ སོ ཝ ར གན དེ ཆ ཟི གི ཟོ ཡེ ཆ ཟི གོ ལི ད ཅི ཇོ མ མང ཆམ ཁང གི
0: ད ཇོ
2: ཡེ ཟི ན ཆོ ཁོ ཡང ན ད དོ དག ཤུག ཉི གི སོ སོ ཝ ར གན དེ ཆ ཟི གི ཟོ ཡེ ཆ ཟི གོ ལི ད ཅི ཇོ མ མང ཆམ ཁང གི ད ཇོ ཡེ ཟི ན ཆོ ཁོ ཡང ན ད དོ དག ཤུག ཉི གི སོ སོ ཝ ར གན དེ ཆ ཟི གི ཟོ ཡེ ཆ ཟི གོ ལི ད ཅི ཇོ མ མང ཆམ ཁང གི ད ཇོ ཡེ ཟི ན ཆོ ཁོ ཡང ན ད དོ དག ཤུག ཉི གི སོ སོ ཝ ར གན དེ ཆ ཟི གི ཟོ ཡེ ཆ ཟི གོ ལི ད ཅི ཇོ མ མང ཆམ ཁང གི ད ཇོ ཡེ ཟི ན ཆོ ཁོ ཡང ན ད དོ དག ཤུག ཉི གི སོ སོ ཝ ར གན དེ ཆ ཟི གི ཟོ ཡེ ཆ ཟི གོ ལི ད ཅི ཇོ མ མང ཆམ ཁང གི ད ཇོ ཡེ ཟི ན ཆོ ཁོ ཡ

ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

0: ཁོན ཅལ ཕེ ཡི གིན གི རྩ བ ལ དེན ཅག ཡར ཐུན གིན གི རྨང ཤ ཡིན
1: ཛ་ཤི མེ ཏོ ཁོ ཇ་ པི ཝར ནང གི ཅེ ཚལ
2: རེན་དན ཤོ མེ དེན ཅེ རི བི ཡལ ཟིན ཅེ ཕོ ཉ
1: ཁལར ཁལ སང གི ཇ་ རི བི ཁང ཅུང གིན ཅེ ཁ
2: ཨར་གར ཅལ རྨོན དེན ཅེ རོལ བི ཨར་ཤ ཅེ ཅེ དང ཆ ཝར་ནང ཆན་ཅེ ཕོ་ནི ཐ་ཏུང ལེ ཚན
1: ཝར་ནང ཆན་ཅེ ཕོ་ནི ཐ་ཏུང ལེ ཚན

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ལ ལུང ཚན དེ གར ཚ ནག ནོར ཤི བའི ལེ རང ང བ ངོན དེ ཅར བའི གྲུམ རྩི ཤི པ ཡོང ས དང ཚ སོང ཁྱེ ཅག གི སམ པར བཀའ དྲིན ཆེ ཤི ཐང དེ ལེ རྩི ཅན གྱི མམ གྲ ལ ལུང ཚན དེ གར ཚ ནག ནོར ཤི བའི ཕྲ ཕྱི ལ པ དང ནོར བ པ མ གེ ཅི ཅི པ རོ མ ཕ མོ ཚེ ཅི བ ཚང ཡང རོན གར ཚེ ཅི པ འགོ ཁྲི ལར གན པ ཆེམ འཇོར ཅི ཅི པ འགྲོག པ ཁ བ ཚེ ཧོ ལ གེ ཅི ཅི པ

ཁྱི དང དེ ལེ དྲུག ཅན གྱི མུན འབྲེལ ལུང འཕྲིན བདེ གར ཚན ནག ནོར ཤེས པའི

0: ཆུང ཆེ པི རིག ཆེ ཆེ དོ ར
1: ཨོ པི ཝོ ཡོ ཤིར ཁ ཤང ཁམ
0: རིག པི ཝོ ཡོ ཅན ཇོ ཡེ ཁར ཏང
1: ན ཆུང ཆེ པི ཡན རི ཅེ ཆེ ཆོ ཆོ ཁོ ཆུང ཆུང ཏོ
0: ན ཆུང ཆེ པི ཡེ ཁ ཆེ ཆེ ཏ ཏོ ལེ ཅན ཏ ཏང ཁོ སོང ཅེ ཡན
2: ཨ ལ ཆ ཝི ལ ཆུང ཆུང ཟ ར ཁ ཏ
3: ཝི ལ ཆེ མི ཟ གི ཡན
2: ཝི ལ ཁོ ཏ ཟ ར ཁ ཅ ཡོ ཁོ མ ངར ཁ ཅ ཡོ ཁེ པ ཏོང ཁ ཅ ཡོ ན ཟ ཡན
3: དེ ལི ཟ མ ལུ ཁོ

ཁྱི ཕྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱི

0: ཤབ་པ་ ཕོ་ཡི་ དན་ཆ་ཡིན་
1: དེ ཡེ་ཏོ་ཝོ་དི་ གང་ཆ་ཡིན་
0: ཀྲུང་པོ་ ཆོང་ཆོང་ཚོ་ ད་ད་ ཆེ་ཚོ་ ན་ཆོང་ཤི་པ་

0: སྟོབ ཤི ཅི ཁང དུ ཁི ལུང ལུང པ པའི མ ཆིང ངོ མར སུང ཅུབ ཤེ ཤུར ལོ ཅིག སེམ ཅི གི ཁྱི པའི ཚོ བར རེ ཉག ཤེ ཅིན དུ ཤི ཅུ ཡེ བ ཇེ མང དུ སོང བི ལོ ཅི ཧང ཤི ལ ཅེ ཚུབ ཆི དོ དམ ཅེ ཤ བར ཙག ཙག ཆི བི ཁོ ལ ཚོ ན ཁ ཁ ཅུང ཆི མོ ལ ཁི ཡེ ཁུར བི ཅ བ རེ རེ ངང ཅི ལ རང མི ལན དེབ ཅིན ཡོ ལ ཅུང ཁན དེ ལ རང ཅི མ ལྟར ཅི ཅུང ཤེ པ དང ཤ བ ཙག ཙག རེ རེ ཅིན ལག པར ཅབ ཅིན ཡོ ལ ཏི མི ཡིལ ན ཡེ ཁུར བ མང པོ ཡང ཅི ར ཡོང དུ ཅི སམ པ ཅི སན ཅིག ཅིལ ཡེན ཤི ཁི སེམ ཁུང དེ ཉར བི ཨ ལ བ བ ཅི བ ཤི ཅུལ ཤུང དེར དེབ ཨ ཅིན རམ ཡོ ཅི ཅི ཁམ ཡིལ ཅུང ལ ཏེ ནི ཅི ཁམ ཡེ ཁུར ཕེ ཅི དང ལ ཧོ ཅིང གི ར ཅི དེ ཁསི ར ང ར ར ཅིར ཡོ ལ ཡེ ཁུར བ ཅིན ཅི མེ པར ཡོང བ དང ཡིན མ ནམ རང ཅིམ ཅི གོ ཁ ནི ལི ཤི ཤི པི yekur je sipur li chi kham je sama sa wa ngi ni ngon jir shung jig na ma chi kham je je nur li khwan jur je ren thang ngon la chi ngon sim je ke pen na gur khu gur mi kang shang so ang har li je po ro thu sung wa ti re gu yar jig ni ama lung ho mo thong thong ba bi thang chala da shu ra dor ji ngang shi ka dong la zim chi khang khang mi ndang li yel chi je on thang chir shung མང པི ཆར ཇ ལང ཁབ ཁི ཉམ ཉུང ལག པོ སོག པ དང ཡེད ཇུང དོ དམ དང ཚོང ཉར གྱི ཁི ཤ ལོབ ཇུང ཤི ཤིན པ ཤི དེ ཆར ཅིན ན ཟོམ ཅི རང ཉིལ ཅི ལི དུལ ཤེ ཇི དེ ཡན ད ར ད ཨ སི ཅི ཟང བེ ཡ ཕྱུར ཨོ ཨ མ ལུང ཧོ མི ཡེད ཇུང ལག པར སོང ཤང དེ ཁར མ པ ལོ མལ ཤི ན ཚོ ཨ ཅེ པོ རོ མ ཐ པ ག ལ ས ལ ང ཡེ ཡུང གར ཆན དེ ལ དེ ནི རང ཉིལ ཅི ཚོ ཨ ཅེ པོ ཤི ཅན དོ ལ ཨ དེ བེ ནང གན ན ཇུན ན མ ཨ ནི ན དེ གུན དོ ཅི ཤེ ལ ཨ མ ལུང ཧོ མིན ཇམ དེ ཇི ཆི ཡོ པེ དེ ཆི ལ དེ བེ མ ནམ ཅི རང ཉིལ ཅི ལག སུང ལ དེ ནི ཁོ ཅིན ར ཆི ལག པར སུང ན དེ ན ཁསེ ར ང ར ཡིན པེ ཁཏང སབ ལ ཝ བ ཆི པེ ནེ ལི དེ ཨ ཇོ ཅིན ཡོ ལ ཉེན ཁུ ནམ པ དེ ཚོ ག གང གི ད ཐང གི གང ཇུང སེར སམ ལེ ཚན ཁཏང ཚམ དེ ནིན ཇོ ལེ ཚན དེ ཟོམ ཅིག པ ལ ལ མུ ཚེ རང དང ཟོམ ཅིག གང ཁར བ ཟོ ནམ ཚེ རང དང ཚོ མོ ཅི ལ ཁ ཏ ཁལ བ དོར ཅི ཚེ རང ཅི ཆ ཏ ཁལ བ གང ཅིག ཚེ རང དང ཟོ ནམ རིན ཅིན ཡན ཚེ གུ ན ཡ དང ཧ ར ཅི ཚུ ཉི ཅི ན དོན ཅིན ཤི པ ཡན ད དེ མོ ཤི
1: ཨ་དེ་ལ་ཅི་ཡ་སར་ན་གི་ར་ཨ་དེ་ལ་ཅི་ཡ་སར་ན་གི་ར་
2: ཉང་ཁལ་ན་ཅེ་ ཅན་ན་བ་དེ་མོ་ཡན་ན་དེ་རང་ན་ཅེ་སི་གི་དང་བེ་ཅི་བདེན་དང་ཅ་སི་གི་དང་བེ་ཅི་ཉེ་སམ་ཝོ་སི་གི་དང་བེ་ཅི་ཉེ་ཉེ་ལ་ཟ་མ་གི་མ་རེ་ཅུ་ནེ་ཐང་དེ་ཅེ་ཅི་སང་གི་ལེན་ཅན་ན་ཉན་བར་གབ་སི་ཤ ཀྱི རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང ཕེ ཅི ཤིམ ཅིག དེ ནིག པེ བ དང ཀྲུང གི རྒྱལ སྤྱི ཕེ ཅི ཁེ ཕྱི དེ ནིག ཅི རིམ གན ཁར བི གོ ལ ཤི བི ཕེ ཅི སན རོ ཅིན པེ རྒྱ ཁུན ཕེ ཅི ཉམ ལི ཅི པུ རིམ པེ ཤ ལང ཚུང དེ ཉེ ཧུན པེ ཅིན དེ དེ ཨེ ཁ ཡ དང ཨ ཕི རི ཁ ལང ལ དེ མེ ལང ཅི ནི ཡོང བི གོ ལ ཤི བི ཕེ ཅི སན རོ ཅིན པེ རྒྱ ཁུ ཅི ནི གི ཐོ རིམ ཁོན རིག དང སི ཅི ཤིམ ཅིག པ སམ ཅི ལག ཤ ལང ལ ཤི པར མ སལ ཅེ ཅང ཤང ཅིན དེ དུ ཤི བ ཤི ཁོ་ལ་ ཤེ་བིན ཕེ་ཅི་སིན རོ་ཅིན་བེ རྒྱ་ཁབ་ དག་ ཤུ་གི་ ཡོང་ནི་ ད་རྒྱ་ ཤུང་བ་ དང་ ཏ་ནི་ ཐོན་ཁུང་གི་ ཆ་ནི་ དེ་ ཐོན་ལི་གི་ ཆ་ཏུབ་སེ་ ཅར་ཏར་ ཡར་བ་ དང་ ཟོ་ལི་ ཅན་ལ་ ཁན་དལ་ དང་ ང་ལི་ མང་བི་ ལེ་ཤི་ ཀོ་ཤ་ཁབ་ ཅར་ཏར་ ས་ཏིན་ ཤེ་པ་ ཟེ་ཏང་ ཅན་ དང་ ཇང་དུག་ ཚར་ཅིན་ ཕེ་རིམ་ ཏོལ་ ཅར་ཏར་ ང་ལི་ ཅེ་རིང་ ཅེ་ ཕེ་ཅི་ ངོན་ཅིར་ ཤེ་པ་ཅི་ ཤོ་སོ་སི་ ཡོང་ཅིབ་ཏ་ སེམ་ཁར་ ཤེ་པི་ ཏུ་ཅིར་ ཅི་རི་ཡོ ཤ་ལང་ ཛིན་ཏ་ པེ་ཁབ་ ཀྲུང་གུ་ ཤུ་ཁན་ རེ་ཅ་ ཆབ་ཁུང་ ཅེན་ཁི་པི་ རང་གེ་ ཆ་ཅི་ལ་ སོང་རི་ཤི་དེ ཀྲུང་གིན་ པེ་ཅིན་དེ་ཁི་ ཇིན་དལ་ ཏང་སུབ་ཤི་པ་དང་ ལག་ལིང་གེ་ ཧ્વેཇ་རེ་ ཡེ་ཤི་བ ཏང་སུབ་ཤི་དེ ཀོ་ལ་ཤི་བིན་ པེ་ཅིན་ རོ་ཅིན་པེ་ རྒྱ་ཁབ་ཅེ་ ཧ્વામ་ཇུར་ཉམ་ལི་ ཏང་ ཟོ་ལི་ཅན་ ཇང་དུག་ པེ་ཅི་ ཟ་ཏང་ ཚར་ཅིར་ མ་ཟུང་ ཇི་རི་སུ་ ཆབ་ཁུང་ ཅེན་ པེ་ཅི་ རེན་དུལ་ལ ལན་ཏབ་ཡོ་ པར་མ་སལ ཀྲུང་གིན་ པེ་ཅི་ ཏང་ ཀོ་ལ་ཤི་བིན་ པེ་ཅིན་ རོ་ཅིན་པེ་ རྒྱ་ཁབ་ཏག་ ཏང་རབ་ཅན་གེ་ ཐལ་ སཅི་ ཇུ་ཇེ་ དོན Paashi tang Pulung di Afrika Guima Chintinja kiwa Khmo lo, Ejib, Gangbu ya, Khani ya, Malaysia, Molo Chiksa, Rwanda, Afrika Loma, Sudan Sogyakib ke Lomi Chungkin Peji Nyamyong tang Ngenir Nyamdi Tangsipta Pevita ni

ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁ
ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: ཁེ་བེ་གུན་ཡེ་ཅ་དོམ་ནང་ཚང་མེ་ཅ་ཅུ་སུ་ཅེ་ཡེ་རིམ་དམ་བི་ཤ་ཅན་དང་ལོ་རྒྱི་ཅེ་ཉམ་ཉུང་ཐ་ཅེ་ཤོག་དུམ་དེ་ཀྲུང་གོ་གུང་ཆན་དང་གུང་ཆན་ནི་ལོ་རྒྱི་ཅེ་དམ་ཀ་དང་མ་མང་ཅེ་དམ་ཀ་ཡིན་པ་དེན་ཧང་ཤི་ཡོ་པ་དང་ཅ་ཅུ་སུ་ཅེ་ཞིན་པིང་གུན་ནན་ཅི་དན་དོན། མི་རིགས་སོ་སིན་ཐན་དེལ་ཆེ་མོ་དང་ཨ་ཡོང་མ་མང་གུན་ཐན་དེལ་ཆེ་མོ་ཀྲུང་ཧེ་ཝ་ཝ་མོ་ཡོང་ཅེ་ཐན་དེལ་ཆེ་མོ་ཅེ་མན་ཏ་ཏ་སབ་ཏན་དང་པེ་ཅི་སེ་དང་དེ་མ་མང་དོང་ཤར་མང་བི་ཧར་སུན་རང་ཅན་དང་རང་གལ་རང་ཅན་སབ་ཏོ་ལ་རང་ཅན་ཅེ་ལ་གལ་ལུང་གང་ལག་ཤེ་དེ་ཀྲུང་གི་ལག་གེ་དང་རབ་ཅན་གན་དེལ་ཏོང་བི་ཏོ་ཁུ་ཆེ་མོ་ཅི་ཏ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ མང ལགས་དམ་བི་གོ་ནི་ཨ་ཇར་ཅིག་ཅན་ནན་འཛུགས་ཏེ་ནེ་ཅེམ་ཅིག་ཅན་ཆ་ལགས་རིབ་ཤིག་ཨ་དེ་རམ་ཅི་མི་ལེང་གན་ཟོ་རེ་ཤེམ་ཅིག་དང་གོ་རིབ་ཤིག་ཤང་ཅིན་དང་ཡེ་ཤུ་ཅེ་ཤང་ཅིན་མང་ཅིན་ཨ་ཇན་ནེ་ཨ་ཡུན་ཐན་ཁང་གི་ཇུ་རན་ཝུ་ཤོ་ཇུན་ཅེ་དམ་ཤ་པ་དང་ཨ་ཤང་ཅིན་དང་ཡེ་ཤུ་ཅེ་ཡོན་བ་ཤེན་ཅང་ཨ་ལོ་ཏོང་ ཁོ དེ ཁག གི སང ལོ གྱི གྱི དམ ཤེ པ མ ཡང ན ཡུག ཐོག གི དམ ཤེ ལེ ཆབ ཅི ལེ ཝུ ཤོ ཅུན ཅི སོ ལང དང ཚོ ཁར ན རང ཤིང གི རང ཤུང ཆ ཅི ན ཆི ལག པ དང ཕེ ཅི ཅི ཝག ཁི ཆེ བེ ས ཁལ ཡིན པ དང ཨ ཇ ཅི ཅན ཅི ཕེ ཅི ན ཨ ཇ ཁབ ཅི ཅུང ཅི ཚུ མ ཛག ཅིན ཅི གོ བ ཅག དོན ཅུལ ཤེ པ དང ཤང ཅི ཡོང ཅི ས ཁུང ཐན ཅུར ཕེ ཅི ལ གན དལ དུང ཡེ གིམ ཁུ ཡིན ན ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི

0: ཁྱི ཤ་བེན ཟབ་ཏུན ཐེན་འཇུར ཅན་སུལ ཧལི ཐེཚང དག དུང་ཨ དང ཆ་པར ཅན་ཅ ཤ་ཤབ དང་འཇུག མ་ལག ཐེཚང དག དུང་ཨ ཡལ་ཆི ཇེབ་ཏན དག དུང་ཨ དང ཉང་རི ཏན ཆུང ཤི དེ ཅན་ཆལ མེ་པ སལང དང ཚོཁར ཅ ཅུང་ཆར ཚོམཅ ཨ་ཇར་ཅི ཅན་ཅ ཕེཇི ཐལ ཕེར་མ སར་བ དང ཅེམ་རི སར་བ ལེན་པ གན་དལ དུང་གི ཤི ནན ཅེབ་ཏན ལོ་ཏོང ཁྲན་ཅན གོན་ཚབ ཤེར་ཁ་བ ཚ་ཁལ སོ་སོ དང ཨ་དེཁ སོ་སི སལང དང ཚོཁར ཅ ཅུང་ཆར ཚོམཅ ཨ་ཇར་ཅི ཅན ཨ་ཇར་ཅི ཨ་མང་ཤི རང་ཤིན དང ཐབ་ཅི རང་ཤིན ཅུང་ རང་ཤིན ཅི ཅ དོན་ཉིང ལ ཤེར་ཏོ སམ་མ ཤ་པ དང ཨ་ལེ ལག་པེ གོ་ནི ཉེན་ཛན ན ཅེས་བ དང དུང་ཨ དང ཏོན་ལ འབར་ད ཐོམ་བ ཤ་པ ཅིན་དུམ ཉམ་གལ ཡོང་བ ཤ་པ ཁ་ང་གུལ དང ཨ་དེམ་ཐལ སམ་མ ཤ་པ དང ཐོནི གོབ་ཅིག་ལ ཅིན་དུམ ཤ་པ ཅེན་ཁམ ཐེན་གུར ལག་ཅི ཤ་པ ཅེབེ ཤ་པ ཤ་ ཉམ་ཅིམ ཤ་པ ཨ་དེས་ལ ཅེན་སལ ཟ་ཅིམ ཤ་པ ཅིཅ་ཐལ ཁན་ཧན་བ དང ཡོ་ཅར་ཅི ཅན་ཅ ཕེཇི དེ ཆེ་ཚལ ཧར་ལིམ ཐོ་ཡི ཤུགས ཡོབ་རེ གཔལ ཏོང་ཨ ཅིབཤི དེ ཏོང་ཀེ ལིག་ཅ དང་རབ ཅན་ཅ ཚོང་ཧུན ཅ ལ མ་པིན རོབ་རེ ཤིཇ་ སར་བན ཡོགི ཤིཕ་ཏནེ ཡོ་ཅིང་མ ཚོང་དེ ཧོན་ལ ཨོ་ཤུ ཇུན དང་ ལོ་ཏོང ཁྲན་ཅ དར་ང་ ཡལ་ནི་ནི སན་ནི་ཅ བ་ཟ་ཏོང་ ཁེལི དང་ ཁམ་སོ དེན་ཅ ཨ་ནེ་ཅ ལང་ཁལེ ཛིག་ཅམ ཤེབ་ཅན་ བི ལོབ་ཅ ཟོ་ཅ ཐག་ཅུབ ཟོ་ཅ་བཅི་ལ ད་ཤིབ་ཤིབ་ཨ དང་ ཅུང་ཆར ཚོམ་ཅ ཡལ་ཁུང ཝ་ཏུང་ ཉེར་དང ང ཝེཅུབ ཤ་པ དང ཁལ་དན ཐོནེ ཉམ་ད སོ་ཅུང དང ཉམ་ད ད་པལ དུང ཅུང་ཆར ཅིག ཤུགདེན འདེམ་ཅལ ཅན་ཅན ཅ ཏ་བ ཅིག ཡིན པ ཅེན་ཁམ ཁོར་གེ ཉམ་སུ ཉམ་ཅི སོ་ ནི་ཚལ ཡེདུམ ཤིདེ ཐེན་ཅར ཕེཅི ཅ ཁེབ་ཚལ ཇ་བ ཅ་པ དང བདག་ཅིན ཐོན་ཁུང ཉེར་དང ཁོར་ཅུལ གཔལ དུང ཚོང་ ཁ་བཤུག ཅ ཅེན་ཁམ ཡེན་ཅག གུར དན་སུ ཅིབཤིདེ ཨ་ཇ་ཅི ཅན ཅ ཕེཅི འདེམ་ཅི ཅ ཨ་རེ སོ་ཅི མང ཚུལ ཁ་ལེ ཕན་དོག གི པེ་ལང ཤ་དོནེ ཤང་ཅིན ཅིང གོ ཆལ ཝང ཝེ དོང དང ཛང ཅིན གང ཝུལ་ཨ་ཚ པེ ཁ རི སུ ལི ཁནེ ཡང ཅེ བནེ ལི ཆོ ཝང ཁེ ཧོན ཆེན ཅི ཝེ ཅི ལ ལ ཕྱེ གུ ཤི
1: ཨ་དེ དེ བི ཚེ ཡར ང ཉིན གེ གོང མོ ཀྲུང གུང ཚོང ཤང ཅིན ཨ་ཡོན ལ་ཨན ཁང ཏེ ཇུ པུ གེ ཚོང ཤང ཅིན ཐ་ ཏུ ལི ཁུང ཤ་ བི ཨ་ཡོན ལ་ཨན ཁང དང ཚོང ཤང ཅིན ནེ ཅི ཟོ ཚོ གུང ཅུན ཚོ པ ཤང ཅིན ཨ་ཡོན ལ་ཨན ཁང ཤང ཅིན ནེ ཝེ མལ ཉམ ཅི ལ་ཨན ཚོ ཤང་ཅིན ལོབསུ ཐིན ཤང་ཅིན ཡེགང ཇིནར ཏར་ཁལ ཏོ་ཏམ ཨ་ཡོན ལ་ཨན་ཁང ཅེ དང ཉམ་དལ གི ཇབི གུང་པི ནེཏལ དང ལེ་སར་བ ཉམ་ཏ ཟོམ་པ སེསང ཇོང་ལིག མ་རམ་པ ཡ ཤང་ཅིན ཡོང་ག ཇར་མ ཇོང་ལིག ཇུགུན་དལ འདན་དར ཆེམི ཏམ་དི ཉམ་བལ ཁབ སམ་པ དང ཤ་ར་ག ཏེར་བིན ཛ་གུ སལང་དདི ཤང་ཅིན དང ཡེ ཡ ཇེ་རུ པུགུ པུ་ཏང ཝང་དན་ན ཛ་གུར་ཤིག དེ ཤ་ར་གཤིན ཤེ་གུ པེ་ཏ ཤ་ར་ག ཏོ་པི དམ་ཐུན་པ ཁག་ཅེག རང་གཡ ཉེ་ཁུར་ཅེ ནེན་ཚལ་ལ ཇ་ཇུ་དེ དེ་རབ་ཅེམ ཕོང་ཅིར་ཁོར་ལང་བ དང ལ་གསམ སོམེ་ཅེ ཛེ་སམ་ལ དེ་ནི ཚོང་ཨན པེ་ཅེ དམ་ཅིལ དང ངོན་ཐུན ཧོན་ཚུན་ཅེ ཤི་ཅེ་ལང དེ་ནང་ ཉ་ཤི ནམ་བི ཇུ་གུན་ཅལ དམ་ཐུན་བི ཁ་ཆ ཅར་ཏང་གི ཏོ་ནི རགབེ ཇོང་ལིག་ཅེ ནང་ཏུན ཛན་དེ་ཤིནི ནེ་ལིག་ཅེམ་བུ་དེ དམ་ཅིལ ཆུང་ཅི་སན་ཅེ་རོ་ཤིནི དང་གི སར་ཏུ རགབེ ཇོང་ལིག་ཅེ མ་སིན་ཚ སམ་ཅེ་ར སྐེན་དལ ཏང་ར མ་སལ རགབེ ཇོང་ལིག་ དང རགས་ཚལ སོང་ཅལ ནམ་བི ཇུ་གུན་ཅལ ཚོགབེ ནང་ཚལ ལི་ཁར དང ཁར་ཆུང ཁ་ཁག ལ་ཁར རོ་ཅིན ཆ་པ་ཏུན སོ ཏང་དུལ ཅེ་བི རགས་ཚལ ཐབ་ལམ ལ་ཏེ་ནི རགབེ ཇོང་ལིག་ ཇུ་གུན་ཅལ ཏང་སབ་ཤི ཏ་ཏང་གི ཤེགུ དེ དེ་སམ་བེ ནང་ རང་ཉིས་སང་གུ ཛམ་པ་ནི ཟོང ཉན་ཤི ནམ་བི ཇུ་གུན་ཅལ དང རགབེ ཇོང་ལིག་ དང རགས་ཚལ སོང་ཅལ ནམ་བི ཇུ་གུན་ཅལ ཇུ་གུན་ཅལ མ་སིན ཤ་དར ཇུ་གུན་ཅལ ཉན་རི ཆུང་ཅི ཤ་དར ཅེ ནམ་པ་ བཞིར གར་ཏེ ཇུང་ཅིར དང ཁལབ ཡེ དང ཟོང དང ཇུང་ཅིར ཆུ་ཅི རབ་ཆ ཤེར་ང མ་ལག ཏིག ཅེ ཅེ དང ནི ཉམ་ད པེ་བ དང རོམ་ཅི ཤི ན ཉན་ཤི ནམ་བི ཇུ་གུན་ཅལ པ དེན་ཇ་ རེགནི དང རགབེ ཇོང་ལིག དང རགས་ཚལ སོང་ཅལ ནམ་བི ཇུ་གུན་ཅལ ཧོང་དེ སམ་ཇ་ དོན་ཅིག དང་ཚུཅ ཇན་དར་ནང་ ཤི པ དང ཐོམི ཇུ་གུན་ཅལ མ་སན ཏིག་ཇ་ ཉེབ་དན དང ཉན་རི ཆུང་ཅི ཅེ ཛམ་ཅི སམ་ཇ་ ཇ་བདན ཐམི ཤ་དར་ནང་ ཤི ཡོ རམ་པ་ རེ་རེ ཅིན དེམ་ཅིག དང ཇན་དར་ ཏག་པོ ཤི པ ཇལ ཇུ་གུན་ཅལ ཇན་དར་ ཆེམོ དེལ་གང་ང་ ཅིག དེ ལེ་ཡོང་སོ་ ཚན་ཆུང་ ཇུ་ཅག དམ་ཐུན་ པ དང རགབེ ཇོང་ལིག དང རགས་ཚལ སོང་ཅལ ནམ་བི ལེ་ཚན་ ཤི ཇ་བདན ཕལ་ཤུང་ ཇུ་གུན་ཅལ མ་སན ཅིག ཅིག ཕལ་ཤུང་ ཉན་ཐུང་ ཅེ་ཅི ཅི ཨ་ཟང་སེ་ཏོན་བེ་གོ་ནི ཤ་ར་གང་ ན་ཚོ་ལང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང སླང ས

ཁྱི Shidar gidar ma na sor no ti chu ni shan sam zom na jig re ti Sag jin chakar dam na si re ti ma chin jam dar chak na yag re ti Rang gu khang ga yo na ka tri ti nir da sa shang chi win zam bi lang ཏོ མོ ཁ ཇང ཆེ བི ཧ ཧ ས ཡན རང ས ཅན ཆེ ན དུ ཟོ ཅ མོ ཆེ ཅན ཆེ བི རྒྱ མཚན ཤ ཅེ ན ཤ ཏེ ན ཁམ སམ ཐམ ཅེ ལ ས ནེ ཆ ཡང ལོ ཡ གན ཇི བ ས ནེ མན ཡང ཨུ ཏོ ཐམ ཅེ ལ ས ནེ ཅེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཡང ཧ ཧོ ཟེ གི མང དུ རང ཆི ཞན ལོམ པ པི ལེར ཁ ལེ ཡང དར ཁར རང ར གི འཇམ ཚི གོ ཡང ཝ ཐུ ར གི ལོ ཚི གོ ཡང ཁ ལོང ཚི ར གི ཨི ཚི གོ གར ཨོ མང ར བི སེམ ཇ གོ ནང ཆིམ ཚང གི ནི ལ ཞམ ཚི ཤི

ཡང་ཉི་ཀར་ཇང་རང་མ་རུ་ཀ་ཚིག་ཤ་ན་ན་གམ་ཀུ་ཡང་ཧར་ཤིལ་ལ་ཅི་གམ་ཆུ་གསེ་ཤ་མོ་སོ་གམ་ཆུ་ཀ་

རེད ཁྱེལ མར་ཏག གང རང ཞན རེད ཆམ ཟ ཚང དང གུ ཤ ཚང ར ཤ ཚང གི ནམ པར ཆ མི ཅི ཅི ཧོ མོ ཁང ལོ ལོ ཁར ར

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
Gunamba, Tamdani Tami Nelim de Latier Jessel Tubagalangvi, Chumpur Latier Gunu, Doji Hugo Dishigul, Tami Sensi Nungver, Gasse.

ཁསོང ཚེ རེ ན སྐད དེ ལོ བའི དེན ཅུ ཅ ལམ ཅུ ཡོད དམ པའི ཁསོང ཚེ རེ ན ཆ བ མེ པའི ལོ རྩུག ཅ ཤོག པ ཡོད དམ པའི ཁསོང ཚེ རེ ན གོ བར ཀ བའི དམ ཅུ ཅ ཅ ཡོད དམ པའི ཁསོང ཚེ རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སམ ཅ རྒྱུན ཤང ཡོད ཁོ སུ ཁེ ཅིག ཤ ལང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁང་ཤ་རདག་ཏ་ཤུ་ཅི་དང་ཡ་ཤ་ཚེར་རོ་ཏོར་ཏོ་ཤ་ཚེར་རང་ཏོམ་ནི་ད་ཅིག་གང་ཅི་ཤུ་ཚེར་རོ་ཁང་ཚེར་རོ་ཏོག་ཚེར་རོ་རདག་རི་སན་དབ་ཤ་མ་ཨོ་མ་རི་རི་ལ་ཚེར་རང་རི་རི་ཏོག་ཚེར་རང་ཆ་ཚེར་རང་ཤ་ཚེར་རང་ཤ་ཚེར་རང་རདག་ཚེར་རང་ཏ་རེ་ལ་རི་གོ་ལན་དམ་ནོ་ཧ་ཅང་དིག་
1: やたにとあるがおもにんごちょあるがおもすとんばぽらざんちいんじんいちとわずんじょごおやざもずぎんあとみしゃるんごとんばぽさるとみしゃるとみしゃるんごとんばぽそことめんそこんとももあるぐ
0: ཡ་དེ་ན་ ཨོ་ཅི་ཡེ་ཀི་ཅག་ནམ་ལོགས་སིན་ཇིང་ཨོ་ཀ་ཏོམ་པ་པ་སར་ལོགས་སིན་ཇིང་ཨོ་ཅི་ཡེ་ཀི་ཅག་ནམ་ལོགས་སིན་ཇིང་ཨ་ཅི་ཏ་ཤ་ཀོ་ནོ་མར་གི་སམ་ཏན་ཨོ་ལེ་མར་གི་སམ་ཏན་དེ་ཨ་དེ་ཐོ་མི་ཤ་ལོང་ཏོམ་པ་པོ་ཁི་གི་ཡ་

Я гадала партию я маргу пара я я сраю ортгызу я камгырты я я тамугалага я юта сера я я дилчине стопдана я чукатая ཁམ་གཝ་བར་ཏི་ཡ་ཚ་ཁོ་ཡ་ཁང་དར་ལ་ཡ་ཡ་རེ་སྣ་ཏང་ནི་ཡ་ཡུང་ཏ་སེར་ཡ་ཁལ་ལ་ཐམ་ཨ་ཁུང་གོ་ཡ་ཡ་ཏེ་ཡ་ལ་ཡ་ཡ་མར་དལ་ལ་མོ་ཡ་ཡ་ཟོང་གོ་སེར་ཡ་ ཡང་སོག་གར་ཇ་ནུ་ཡང་ནམ་ཅི་ཅང་ཡ་ཁམ་གཝ་ཐམ་ཨ་ལ་ང་ཡ་ཐལ་ཁུ་སེར་ཡ་ཚུན་གོ་ནོ་བོ་ཡོ་ན་ཡ་ཆེར་ཁུ་སེར་ཡ་ཏན་ཇོ་ཀ་ཡོ་ན་ཡ་ཤུ་ཁུ་སེར་ཡ་ ཁོ་ཏན་བོ་ཡོ་ན་ཡ་ཅོ་ཁུ་སེར་ཡ་ Titalo parjaya margu paraya Ya sringa gadao yang shungwa laya Ho khwa wu sana yang dangu siraya Stanjoki wongka yang dangu siraya Tsunoglombu soka yang dargu siraya Ya sogmog galang ayang zonggu siraya Da sangchim arjawu yang kwachib yanaya Da xit tamu yang xali yoya Ta mungu si chang yang gipa milaya Ta chang tong kuma yang laya chulaya La tsangvi ngoso yang gung la tul ya Chang ni wa warma yang gnana chul ya Gnana karvi rotun yang drapar khu ya Chang ksamba uma yang glala bul ya Glar signi gampu yang ganam la tul ya ཁ་དང་ཏ་བུ་ཨོ་ཤུ་ཚ་ཡང་ལེན་བར་ཁོ་ཡ་ཁལང་ཀ་རོ་རྒྱ་ཁ་ཡང་ཐོ་པར་ཁོ་ཡ་སུ་གར་ཇ་དང་གནམ་ཅི་ཡང་ཁམ་དེ་ལ་ཡ་ཏ་མ་ཇ་བ་ཏ་ཡང་སྐང་ཁམ་ཟ་ཡ་ནན་དམ་ཨོ་མ་དེ་ཡང་འཇོ་ཅི་ཡ་ཡ་ ང་དང་ཁོ་ཤིག་མོ་ཡང་འདོ་གི་ཡོ་ལ་ཡ་ཁོ་ལུ་ནན་དམ་ཨ་ཁ་ཁོ་ཡང་ཨ་ཅི་གུ་ཡོ་ལ་ཡ་ལ་ཁོ་ན་ན་བི་ཡང་དར་སལ་ཡ་ད་མ་ཁོ་ག་ལ་ལ་ཡང་འདེ་བ་མེལ་ན་དང་ཐུང་ཆོ་མེ་བར་ཁ་ལ་ཏ་ལ་ནི་ཆང་གང་ཆོ་པ་ཏ་ལ་ནི་ཁསམ་ཇི་ནོ་ཅི་གུ ཧབ་དང་ཉི་ལེ་སྐན་དང་ཏེ་ཆང་ཏེ་ཇི་དེ་ཨོར་ཇོར་པིག་ཏ་ལ་ནི་ཁསམ་ཡིན་ཨོ་ཅི་གུ་ནདང་གི་ཡ་ལ་ཁ་ཏ་ལི་ནམ་ཁ་ནི་སྐན་དང་ཆ་ཅི་ཙམ་གུ་ཨོ་ར་ནི་གོ་ལོག་ཅུ་གཟམ་ཤང་དར་ར་དྲ་ཅི་ཕར་ནོ་གི་ཤ་ཉིན་ནམ་ཆ་རང་གི་ཆམ་དམ་མ་ཅི་གུ་ཧོ་རང་གི་ནདམ་མ་ཅི་ཤ་ཧོ་རོ་ཀོར་ཛ་ཅི་མ་ཐོ་ནོ་ཏི་ཏེ་
급식인 다와 냠바가나 죽고 가다플라라 스타 무크 가다플라 스팀보 토코 가다플란다고 크렌 쿠르크스티바비 너 치즈기나 긍즈기나 제디 남카르등거 예즈 남카르등거 요즈 남키 흐틀롱시모 쟈올른 특비나질 아니 쿠먼제모근 쳇다
yamna ma sang chiwa ga dan de kan chzi no thak chu ka sami hari ga rani pe man thi sari ri ni sikan thi sang kar ga khting kar kan dung dan da ze hali sang mun zo chim ting kan dung da hal sang kar sar ka ga da la ngo so ta ni hdi ja kar sar ka su ko o chi kung a ga na ni lam da thung thung cho wo member ta ja wo chi le khser ka shug jo chi le po yong gu no ri di 사장 담아거 저와 아와제오라 니저 터차카루 니청 충거공아지 야노고 로청 어더스 시마다 다시 이거르쿠르크 흐스르쿠나알리기 시가요나 아자드 늑트기메나 크친크르크 멜롱다즈그종이 야람푸디 가지그라람노고 시흐슴 차이 흐타메야른 츠근다마 말은 끌레일렌르크 투누카친 츠크와브소니 Qalang sanxin xichiwa qadamdala, xichiga yona arjiyadar karu naqtig meyna, xichinkirka meylong raazig zungi, yara xari xichigir rambi xichig caayi, xitame yadin qalo gandama, malin cik gandama, tunu kachin cik wapsoga, sanxin xichiwa qadamdala kongla, guaxong chilg yo juga qalanda, qolun cajang damaga lenga.

ཁང་མེ་དང་དོན་ལོམ་ཐན་ཤི་ཅིན་ཕིང་ཤོ་ཁང་ཡིན་པི་ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་ཡང་གང་ཐང་ཁུར་དེ་ང་ལིན་ཐན་དེལ་དམ་སབ་གི་དང་མང་ཉམ་ལི་ཅེ་ཐོ་མེ་སམ་དེན་ཏན་སུང་ཤ་གི་པ་མ་སལ་ལོ་ཤི་གི་སེམ་ཅིག་ལག་དང་རེ་ནི་དན་ཏ་ཅོ་དེ་རྒྱ་ཁུར་ཏོ་བདེན་ཛིག་ཏན་དང་མར་གི་ཅ་ཏར་ཅེ་སེམ་ཁུ་ཅིག་ཏ་རེ་གི་ ཅ་ཅུ་ཤུ་ཅེ་ཅིན་ཕིང་གི་གསུང་ཤིལ་ཅོལ་ཀྲུང་གུང་གུང་ཆན་དང་ཞུལ་ཡོང་བའི་ཨོ་ཏུང་བར་བའི་ལོ་རྒྱི་ཅེ་ལམ་བར་ཤེ་ཏན་ནང་བ་མ་སལ་ཀྲུང་གུང་གུང་ཆན་དང་གི་ཐོང་ཐ་བར་སམ་དེ་ཀྲུང་གི་མ་མང་ལ་དེ་ཅིལ་ཅན་པ་དང་ཀྲུང་ཧ་མར་གི་ཅ་ཏར་ཤེ་པི་ཐོ་མེ་སམ་དེན་དང་གན་ཆ་ཏན་སུང་ལི་ཅན་པི་ལ་བ་ཅིན་ཅེ་ཅམ་ཅི་ཁན་

0: ཁྱི
1: ཚང་མི་ནག་ཅུལ་ལོ་ལ་དམ་བུར་ངེ་ནི་སེམ་ཁག་ཅིག་དེ་དང་ཐན་དལ་བན་ཐབ་ཅིག་རྒྱལ་ཁབ་དོ་དིན་ཚིག་ཅན་དང་མར་གྱ་རྟེར་ཅན་ཐབ་ལམ་ཁ་སར་བེ་ཐོ་ལ་རིང་ཤི་ཅིག་ཁ་སར་བ་འཇོག་གི་པ་དན་ཤུ་ནི་ཤང་ཅིག་ནང་ཁལ་ཅ་སང་ཅི་ལ་ཉེ་རྒྱ་ཨ་དབ་དམ་བེ་ཚིག་ཅིག་ཉེ་ནེ་སལ་ལང་དང་ཚོ་ཁར་ཅ་ཅུང་ཅིག་ཚོམ་ཅ་ཨ་ ཁོ་བྱུང་དང་ལབ་ཏར་དང་སུབ་ཤིབ་པ་དང་ཨ་ཇལ་ཁབ་དང་ཤང་ཆིང་མ་ཅ་ལོང་ཡེ་ཁ་རང་གུབ་ཇོང་ང་བེ་ཁ་རང་གུལ་གོབ་ཅིག་དང་ཨ་ཤོག་ཡོང་ནེ་ཁ་བྱུང་དང་ཤང་ཆིང་མ་ཅ་ལ་ཇན་ནེ་ཨ་ཡུན་ཐང་ཁང་གི་ཇུ་རན་ཝུ་ཤོ་ཇུན་ཅི་དམ་ཤ་པ་དང་ཨ་ཤང་ཆིང་དང་ཤུ་ཅི་ཤང་ཆིང་མ་ཅ་ལ་ཇན་ནེ་ཨ་ཡུན་ཐང་ཁང་གི་ ཁྱི ཞང་ཆིང་ཅ་ས་ཁོང་ཐན་འཇུར་པེ་ཅི་ལ་གན་དལ་སྟོང་ཡེ་གིམ་ཁོ་ཡིན་ལ་ཞར་ཅི་ཅན་ཅ་པེ་ཅི་ཅ་ཞུགས་དེ་རང་བཞིན་དང་ཅིན་དུམ་རང་བཞིན་དང་ཅུར་རང་བཞིན་ཅི་ཅེ་ཐག་ཏ་དང་ཡེ་པེ་ཅི་ཅ་གོན་ཏུབ་དམ་པོ་གི་དེ་བེ་ཅུང་ཅི་ཅ་ནེ་ཅིལ་དང་ཐོ་ནི་སུ་ཡིན་དག་ཅུར་ཡེ་
2: རོགས་ལེ་ལེབ་གེ་མ་ལག་ཅེ་ཤུགས་སམ་ཡར་ཅིག་གལ་ཁ་ཅེ་ཐག་ཏ་ཏོང་ཨ་དང་ཨ་ཉེ་ལེགས་སག་ནུན་ནེ་ཨ་ཅེན་ཅིར་ཉམ་རི་ཅིག་ཤུགས་སབ་ཅོ་པར་གན་དལ་ཏང་ནེ་དེ་བ་ཉེ་དང་ཨ་ཅིལ་ཅིག་ཚམ་ཚ་མང་པ་ཨ་ནམ་པ་སར་བ་ཅིག་པར་ཕྱི་གི་ཅ་བ་ཅིག་གན་ཛིག་ཅིན་གོར་ཁ་བ་དམ་ཅིམ་ཤི་ནེ་ཅུང་ཅིར་ཅིག་ག་མང་ཤ་ཅིག Yagachin gorchil govjige. Jenkim jishchong sukshukni, jejir sartula tansib shidi, jenchil mebre, pejija gilkib jegi. Shavien zavtun tenjir jensula ngarli tetsang tak tunga danga, chabar jenja shashib dangjog malaga tetsang tak tunga. Yelchi jeptin tak tunga danga, nyangri tanchong shidi, jenchil mebre, salang dangam tsokhir jia zhongchir tsumji, jirshik jenja pejitile, perim sarwa danga, jemri sarwa limbre, gandil tunggi shi, nan jeftani. Nodong chuanjian gunzib shirkawe, sakil soso danga, adekak sosi, salang danga tsokhir jia, Zhongqir cumjia yirshik jinan zikshin jia mangxi rangshin dangai, tabji rangshin e. Pchungo rangshin jia dunhing la, xishtuwa samu xeba dangai. Ngali lakbi guni, nginzina jisibda dunga dangai, zonila mbirta tumbir xeba. Jindum nyamgil yung xeba. Changgul dangai adremtila samu xeba dangai. Toni gubjigla jindum xeba. Jinkim tengyura lagjib xeba. Pchivi xabxe nyamchim xeba. Rizul jansula xaxchim xeba jitila xin humba dangai. Yerchi jenje peji de, chetla harlim toy shuksu jobre, gapl donga jipsi de. Zhongge lija dangrib jenje, tsonghun je liya mbabin jobre, shijia sarwan yogi shiftane. Vizhengmul tsongdeng hwana, wushu jun denga, lo dong chuan je, darunga yelngi ni, sani ni je, vzadong kili denga, kamsu denje, nyerji alang kile, zikshim shibjimbi lhobja. Zogche takshu vzodab jila, dashib shiba denga. Zhongqir cumjia yelkong warshtunga nirdeng nga weshub xeba dunga. Qaldin tunni nyamda sorshung dunga nyamda darpil dunga. Zhongqir jiga shugdin jimjil xianjin jia jawa jigimba. Jankim kurga nyamsung nyamji suwa nitsila yidum shidi. Tengjir piji jia kibzila jab jeba dunga. Vdagxin tunkung nirdeng kurshula gapil dunga. Tsong kharpshug jia jankim vdengjig ngura vdansung jib shidi. Vajashik jankia piji jimjil jia. Arig sosi mangchula ngarli 판독기 배양 없이

0: 我们的人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是 ཉམ་ཐལ གི རབི གོང་པི ནེཐལ དང ལེགསར་བ ཉམ་ཏ ཟོམ་པ སསང ཡོང་ལ གི མན་རམ་པ ཡ ཤང་ཅི ཡོང་ གི ཇར་མ ཡོང་ལ གི ཇུགུན་དལ འདན་དར ཆེམི ཇམ་རི ཉམ་བལ ཁབ་སམ་པ དང ཤར་གա ཏེར་བིན ཛ་གུ སལང་དདི ཤང་ཅིན དང ཡེ ཇེ་རུ བུགུ བུ་ཏང ཝང་དན ཛ་གུར ཤིག དེ ཤར་གাশིན ཤེགུ པེཏ ཤར་གა ཐོ་པི དམ་ཐུན པ ཁག ཅེ གི རང་གི ཉེན་ཁུར ཅེ ནེན་ཚལ་ལ ཇུ་ཅུ དེ དེ་རབ་ཅེ ཕོན་ཅིར ཁོར ལང་བ དང ལ་གསམ སོམེ ཅེ ཛེསམ་ལ དེ་ནི ཚོང་ངུན པེཅི ཅེ དམ་ཅིལ དང ངོན་ཐུན ཧུན་ཚུན ཅེ ཤིཇེ་ལང དེ་ནང ཉ་ཤི ནམ་པི ཇུ་གུན་དལ དམ་ཐུན པི གача ཅིར་ཏང གི ཐོ་ནི རགབེ ཇུང་ལིག ཅེ ནང་ཏུན ཛན་དལ ཤིནི ཨ་ནེལིག ཆེན་པོ དེ དམ་ཅིལ ཆུང་ཅི སན་ཅིར་ལ ཤིནི དང་གི སར་ཏུ རགབེ ཇུང་ལིག ཅེ མ་སིན་ཚ སམ་ཅིར གེན་དལ ཏང་ར མ་སལ རགབེ ཇུང་ལིག དང རགཚལ སུང་ཅིལ ནམ་པི ཇུ་གུན་དལ ཚོ་པི ནང་ཚལ ལི་ཀར དང གར་ཆུང ཁ་ཁག ལ་ཀར རོ་ཅིན ཆབ་ཏུན སོ དམ་དལ ཆེ་བི རགཚལ ཐབ་ལམ་ལ དེ་ནི རགབེ ཇུང་ལིག ཇུ་གུན་དལ དང་སབ་ཤི ཏ་ཐང་གེ ཤེགུ དེ དེ་སམ་པེ ནང་ རང་ཉི སང་གུ ཛམ་པ ནི ཟུང ཉན་ཤི ནམ་པི ཇུང་དལ དང རགབེ ཇུང་ལིག དང རགཚལ སུང་དལ ནམ་པི ཇུང་དལ ཇུང་དལ མ་སིན ཤ་དར ཇུང་དལ ཉན་རི ཆུང་ཅི ཤ་དར ཅེ ནམ་པ བཞིར གར་དེ ཇུང་ཅིར དང ཁལབ ཡེ དང ཟུང དང ཇུང་ཅིར ཆུ་ཅི རབ་ཆ ཤེར་ང མ་ལག ཅིག ཅེ ཅེ དང ནི ཉམ་དེ པེ་བ དང རོམ་ཅི ཤི ན ཉན་ཤི ནམ་པི ཇུང་དལ པ དེང་ཅ རེགནི དང རགབེ ཇུང་ལིག དང རགཚལ སུང་དལ ནམ་པི ཇུང་དལ ཧུང་དེ སམ་ཅ དོན ཅིག དང ཚུ ཅེ འདྲན་དྲན་ནང ཤི པ དང ཐོམི ཇུང་དལ མ་སིན ཅིག ཅ ཉེབ་དན དང ཉན་རི ཆུང་ཅི ཅེ ཛམ་ཅི སམ་ཅ ཅ་དན ཐམི ཤ་དར་ནང ཤི ཡོ རམ་པ རེ་རེ ཅིན དེམ་ཅིག དང འདྲན་དར ཅག་པོ ཤི པ ཅིལ ཇུང་དལ འདྲན་དར ཆེམོ དེལ་གང་ང ཅིག་དེ ལེ་ཡོང་ སོ ཚན་ཆུང་ ཇུ་ཅེ་ག དམ་ཐུན པ དང རགབེ ཇུང་ལིག དང རགཚལ སུང་དལ ནམ་པི ལེ་ཚན ཤེ་ཅ་དན ཕལ་ཤུང་ ཇུང་དལ མ་སིན ཅིག་ཅིག ཕལ་ཤུང་ ཉན་ཐུང་ ཅེ་ཅི་ཅི ཨ་ཟང་སེ ཐོན་བེ གོ་ནི ཤར་གա ན་ཚོ་ལང སལང ཇུང་ཅེ་ར དང་ཡེ ཅེ་ཇུག པོ སོ ལེ་ཁུང་ ཅིག་ལ ཕལ་ཤུང་ ཛན་ཅིག་ཅི ཤར་གա ཤིན
1: ཨ་དབ་དམ་བེ ཅེ་སམ་ཉེ་ནེ ཚོ་མུ་ཤང་ཅིན་ དང་ཅིག་ཤེམ་ཅི་ཚོ་བེ སིན་པིན་ཅ་ དང་ཅིག་གོང་པར་ ཐོབ་ཇུང་དང་ ལག་ཏར་བྱེ་བེ ཇུང་ལིག་ཤེམ་ཅི་གྲོལ་ལང་ཚོན་དང་ ཁ་བ་ང་བེ ལིན་ཅན་ལ་ཚོ་ཅ་ ཅེན་ཚོ་ཐང་སམ་པ སལང་དབ་དེ ཅེན་ཚོ་ལེ ཇལ་ཡོང་ དང་ཅིག་བྱེ་བེ བཞིག་མུ་ཚོན་དང་ ཇལ་ཡོང་ དང་ཅིག་ཤེམ་ཅི་ཚོ་བེ ཁ་བ་དམ་བེ ལིན་ཅན་ལ་ཚོ་ཅ་ ཅེན་ཚོ་ཐང་སམ་པེ གོང་དུན་ བྱེ་ཇུག་དང་ཐོབ་ཇུང་བྱེ་པ་དང སིན་པིན་ཅ་ དང་ཅིག་གོང་པ ཐོབ་ཇུང་དང ལག་ཏར་བྱེ་པར་ལ བེ་རི་དང རོ་ལང་བྱེ་པར་བ་གི་ནི ཤང་ཅིན་ཅ་ དང་ཅིག་ཤེམ་ཅི་བྱ་བར་གོ་དེ་བྱེ ཤང་ཅིན་དང་ཡི་ཅིང་ སང་ཅིག་བུ་ཡི་བུ་ཅང ཤང་ཅིན་ དང་ཅིག་ཤེམ་ཅི་ཚོ་བེ་ཚོ་ཟོ་ཚོ་ཇུན་ལ་ཚོན་དར་ཅིག་པར་མ་སལ་ དམ་ཤི་ལེ ཅེན་ཚོ་ལེ སིན་པིན་ཅ་ དང་ཅིག་གོང་པ་ན དང་གང་ཅིག་ཅན་ཆ་ཁོངས སོང་ཅིན་ཉེ་ཅིན་ཆུང་བྱེ་དེ ཇོང་ལེ་སར་ཏོ་ལ་ གན་དལ་དོང་ཡེ ཅེམ་ཅི་གལ་ཅིན་ཡིན་བེ སིན་པིན་ཅ་ དང་ཅིག་གོང་པ་དེ ཤང་ཅིན་ཅ་ དང་ཅིག་ཤེམ་ཅི་བྱ་བེ ཅེ་ཆུང་བྱ་དང ཟ་བེ་ཅིན་ཅན་སར ཅེན་ཟབ་ཏུམ་ཅི་སུ་བྱ་པ་དང གོང་པ་གལ་ཅིན་དེ དོ་ཉིང་སོ་དང ལག་ལིན་ཅ་ལང་ཕྱིར་མིག་དེ མ་ལག་ཅན་དང རིག་ལིམ་ཅན་ རང་ཡིལ་ཅེམ་ཅི་ཅ་ ཤེམ་ཅིན་དེ་བྱ་ལ་དང་སུབ་ཏ་པེ་ནི ཐོ་ཧུན་ཅ་ཆལ་ཅི་དམ་བེ པེ་ཚིམ་ཐོ་ཡེ ཤེམ་ཅི་ཅེམ་ཅི་ཁོ་ཤི་ལེན་གི་ཤེབ་དང ཅེན་ཚོ་ལེ དང་ཅིག་ཤེམ་ཅི་བྱ་བེ ཆབ་སུ་ཅ་ཁ་བྱུག་ཡང་དག་ལ ཁེར་ཏོག་སམ་བྱ་པ་དང དང་རབ ཅན་ཅམ ཚོང་སར་བ་ཅན་བ སམ་ཅེ་ཏ་བ ཡང་དང་ཅིག་པ་དང ལག་ཏར་བྱ་པ དང་གན་ཅིག་ཅན་དང ཛང་ཅིག་བྱ་བེ ཇོང་ལེ་གལ་ཅིན་དང ལག་ལིན་ཅ་ ན་ཏུན་ཚུལ་ལམ་གནི ཤེམ་ཅིག་བྱ་དེ དང་ཅིག་ཤེམ་ཅིག་དེ ཚོང་ཧུན་ཅ ཨ་ཉི་ལ་ནི་ཚིལ་ནང་ཞིག་པ་དང ཚོང་ཧུན་ཅ ཆལ་ཅིན་ཧོན་བ ཚོང་ཧུན་ཅ ན་ཏུན་ཏ་ཏ་ཅོ་པ་བྱ་ལ ཇེམ་ཐུལ་ནག གན་དལ་དོང་གི་ཤ ནན་ཅིག་བྱ་དེ ཅེན་ཚོ་ལེ དང་ཅིག་ཤེམ་ཅིག་ནི་པ་མ ཇོང་ཉི་ནང་ ཆེ་ཆར་དོང་ ཅེམ་ཅི་ ཚབ་ཅི་ ཐལ་མ་ཇ་བྱ་དེ ཤེམ་ཅི་ ཅེམ་ཅི་ཅ ཇོང་ལེ་གམ་ཐོ་ཚིལ་དང ལག་ལིན་སབ་ཚལེ ཐུང་ལམ་ཆབ་ཅབ་ ཆེ་ཆར་དོང་གི་ དང་ཅིག་ཤེམ་ཅི་ཚོ་པ རང་ཏང་གན་ཅིག་ན་ཁུན་ཧོན་པ་དང ལམ་ནག་ཅན་སུལ་ཐེ་ཚང་དོང་བ ཤེམ་ཅི་གན་ཉམ་ཁ་ཅི་དེབ་ཅི་བྱ་དེ པེ་ཚིམ་ཐོ་ཡེ དང་ཅིག་ཤེམ་ཅི་ཅེམ་ཅི་ལབ་དེ་ནི ཇོང་ཁེལ་གི་ཅ དང་རབ་ཅན་ཅ ཚོང་ཧུན་ཅ་ལེགསར་བ་ བབ་པིམ་རོ་བ་ཕྱི་ཅ་སར་བ་ཇོང་གི་པ་ལང་ཤ་དོན་ནི
0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ganche toin chul che khe chere tang ni jerim shur bi chul to shang pan ji ni ton bar ganen che gi shang che mang chen de zhen zuo yong han keng ge geng ge ni te de nian de du shi bu chan chung zi ni yin ni dang bu ju de ni zi de ni sai du xi de mo dang tuan de dang zhe zheng jin tong wei du shi bu nian shi zhe bu xi ni che dun de zi lan de ge ju de dan bu kong dun che gi zhe zi che gi bi li kong su xin ri li ga ngon la zha

ཡེ་ཆོ་ཤང་ཤི་ཟོ་ཤང་ཟོ་ཀན་གར་ཡེ་ཤང་ར་མོ་ཟོ་ཁོབ་ཤུག་ཆ་མོ་ཡིན་ཨ་ལ་ཡེ་ངི་ཤི་ཡེ་བ་ཟོ་དེ་ན་ཅེ་བ་ལིན་ཨ་ལ་ཡེ་ངི་ཤི་ཡེ་བ་ཟོ་ཤང་ཡེ་ལ་ཤང་ཟོ་ལིན་ཡེ་ཆོ་ཤང་ཤི་ཟོ་ཤང་ཟོ་ཀན་གར་ཡེ་ཤང་ར་མོ་ཟོ་ཁོབ་ཤུག་ཆ་མོ་ཡིན་ཡེ་ཆི་ཤོ་ཏ་ཟོ་ངི་ར་ལ་བྱ་ཡིན་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཨ་ལ་ཡེ་རོ་གོན་དང་ཨ་ཆན་ཟོ་ཁ་ཚག་ཅན་དུ་ཡན་ཟི་ཨ་ལ་ཅི་ཤེ་རང་ཨ་མཐན་ཟོ་རོ་གོ་ཟག་ཅན་དུ་ཡན་ཨ་ལ་ཅི་ཤེ་རང་ཨ་མཐན་གོ་ཤེ་རང་གམ་ལ་ཡན་ཟི་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང ཕྱི མ ཁྱི དང ཕྱི མ ཁྱི དང ཕྱི མ ཁྱི དང ཕྱི མ ཁྱི དང ཕྱི མ ཁྱི དང ཕྱི མ ཁྱི དང ཕྱི མ ཁྱི དང ཕྱི མ ཁྱི དང ཕྱི མ ཁྱི དང ཕྱི མ ཁྱི དང ཕྱི མ ཁྱི དང ཕྱི མ ཁྱི དང ཕྱི མ ཁྱི དང ཕྱི མ ཁྱི དང ཕྱི མ ཁྱི དང ཕྱི མ ཁྱི དང ཕྱི མ ཁྱི དང ཕྱི མ ཁྱི དང ཕྱི མ ཁྱི དང ཕྱི མ ཁྱི དང ཕྱི མ ཁྱི དང ཕྱི མ ཁྱི དང ཕྱི མ ཁྱི དང

0: ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ
1: ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ནི པེ ཅིན གྱི དེ སུ ལུབ ཅི ལི ཡིན ནི
1: ཁོར མིན ཨོར གལ ལུང ཐིན གི ཤུག པའི སར འགྱར
2: ཡང་ཁན་ན་བ་ ཅེ་ཚུ་ དེ་མོ་ཡིན་ན་ དེ་རང་ནི་ ཅེ་ཅིག་བདའ་དེན་བེ་ ཚེ་བདན་ དང་ ཡ་ཅིག་དང་ང་བེ་ ཚིན་ཡེབ་ཇ་ ཨོ་ཅིག་དང་ང་བེ་ ཚིན་ཡེར་སམ་ཡིན་ལ ཟ་ལ་ཁ་པ་རི་ ཤུནི་ཤུག་པེ་སང་གི་ལེན་ཚན་ལ་ཉན་བར་ གབ་སུ་ཤ་
3: ཨ་དབ་དང་བེ་ ཚིག་ཅིག་ཉན་ནེ ཡ་ཁབ་ཅེ་ཏུ་སེ་སྤྱིམ་ཕིན་ཅི་ ཐན་སེན་ཅིན་ཚ་ལ་ལོང་ཅིན་ཅང་ནེ ཁོ་མོ་ཕེར་ཅེམ་ཐན་ཡ་ཁབ་ཅེ་སང་ཅན་ལ་དང་བར་ དེམ་ཅི་ཤ་ སྤྱིམ་ཕིན་ཅི་དང་དུ་ནེ ཀྲུང་གོ་དང་ང་ཕེར་ནེ ཆོ་ཡོང་ཐབ་ཅེ་ཏུ་པོ་ཡིན་ལ ཇ་ཁམ ཉིཅམ རེ་བ བཟང ཤུག སེ ཕེ་བ ཇིན ཆུང ཤི ཤུག ཉིཅ ཐོར་མ རོང མང ཤི ང ཆབ ཁོང སོ སེ ཨ་ཉེ ཇབ ཉམ ནི ལ ཨ་ཡར ད སབེ ཇམ ཅི ཐོམ ནི མམ མང ཇམ ཛ་ སེ སམ མོ མ སིམ སེ སམ ཡོ ལེ ད ལོ ན ཇོང ཕེ ཝ ལེ ཤེམ ཅི ཛི ནི ལོ ང ང ཁུ རི ལོ ཡི ནེ ཉེ ཇོང ཕེ མ རེ བེ ཕེ ཅི ལ ཚམ ཕེ ཐོང ཅིན ཤེ ཅིན ཡོ པ དང ཨ ད་མ ཐུན སེན ཛི ནེ ཐན སིན ཅིན ཛ དང ཉམ དེ བ་ སུན ཤེ པ དང ཇ་ཁམ ཉིཅ སོར་ཅིམ ཛ་ཅེ ཇིན་ཛིམ ཤིཏེ ཏོང་ཕེ ཇ་ཁམ ཉིཅ ཆོ་ཡོང་ཅ ཐབ་ཅེ ཏུག་པེམ རེལ་བ ཇིན་ཅིན མེ་པར ཀེར་མ སར་བ་ཅིག ཏལ ཧེ་པར ཆར་ཏུམ ཤིཏེ ཇ་ཁམ ཉིཅ མ་མང་ལ ཧར་ལེ ཨབ་དེར་ཅིལ ཏེན་དོ ཡོལེ ཉེན་ཏར ཇ་ཁམ ཅེ ཏུཤ ཇོན་བ ཧན་ཅིན ཅེ ཇ་ལ་ལེ་ཐ ཕེ་རིཡ་ སན་ཛན ཇོན་བ དང་པར་ དམ་པར ཏེམ་ཅིལ ལོང་ཅིན ཅང་ཨ